0: pahagakara muslimin am muslimat renotu nakasukuna timpu azan fardu zuhur ralivung keningau amrana hondo ra intokono
1: Allah.